unyanetwa eh enye den bi be fa chiri di bi bia bro na mo ko bie so bia mfa na di ebra ya na bi kan se o e bia na ade she ni wo ba bia ye nim wo mu e be kwa ko du bra e o se se heni enim se se se o ye bu she ni wo ba o menyi ade she nyina be chiawo ade she ni nyina enti woni.